0: Nghe nè. Tỏ bọn nhàng phi đi bên con bọn con hàng này cái program nè đụng bên nhàng nào bắt khát cả thuật cả phone nè cái đằng nhà thia cái nào ngập nè thì phi đi bên con thì bị đang sốp hai phi sa chi xiên phát mà bọn nhàng thì cái chính loại yêu có bằng nhìn bên tem nào cái mặt ta chụp phi
1: nghe quá sinh học cái gì vậy phải lo cái class miệt giờ ngã vào mình xóa thì bà tít tít mục hiểm
0: bà tít tít mục hiểm chính loại yêu mà
1: ai cái bọn cái chính loại ngã ra khó đấy cái gì
0: ngặt thay cái đơn đơn cái sự ngặt đấy họ họ dần dần dần dần họ chỉ bắt tít mục hiểm
1: ai đó tôi chỉ tự nhiên loại phí
0: to y bắt tít mục hiểm ít ngặt như đấy họ cái tạp bờ trong school bắt phí
1: ngặt ngặt
0: phí tập phí phí đấy họ
1: ngặt đối với bọn loại họ
0: to
1: để class lang là bọn này hưu là được 83
0: thì cái này cái phần cần mau mau cái tạp bờ thì bật lại cho phí thì yên ở phần đi kiện cái này cái chuyện ngoài bảo nhé
1: có nghe gì bỏ còn qua lại mà tận hàng tu bắt
0: đầu
1: staff cái chuyện phi hàng tu là ta cái bang cái tuổi phật lộc thì bà nghiệp của lê lang cho ai kim bà chị sraji bà chú ý chú ý là ta phật lộc thì sẽ gì à thì đi kiện mặt cặp phò đi con su ba phi đa hôn đi phi đa chi sa Iwan biang, Iwan pli, Iwan bai, the altruist, na tai ba kola e ba po leng e ba po long e ba shut up to rejoice na tai ba this kimberly me up na tai kong bu kim tai anisha larisha lari soup e ba leng koi e rudolph but ba ariu bla and mo plan but ba ro e bias kap in the program
0: ta kubli shi buon kata ka jing ruang la pertema sengat lai kho jing ba titi mu kim bye bye

0: हेलो,
1: हेलो,
0: रिक्वेस्ट लाइन, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग. फिर हाँ,
0: हाय ना, ता कता ते के सुर जिंग बादेंग दे बादेंग ना पुन उर्स लाने बादेंग ती पी बदे पी लोंग कुम नो पी बियांग पी कॉइ पी किया भाने कुम नो ने।
1: ये कोई नहीं किया अभी तक.
0: ओ हाय, ngà रु ngà बियांग हाय सुतना दे बनिया यू आर कमेट बकॉइ बकिया दे बादेंग
1: हाँ, क्या
0: ती
1: दे
0: तो ना ता बदे मंता फी डंग ले यू
1: ngà đang đẹp bằng già.
0: Đã được đẹp bầm chán đấy. Phi bầm cười ô hỏi bà đen thì bà sẽ khi step ta mua. Là đây hi bên thằng ăn cả tập đấy bà đen.
1: Bà thân anh hỏi không?
0: Hỏi. Thì cái ấy bà đen cái chừng rồi bà đen phi quả bên sớm.
1: Bình tâm chứ rồi trong One Direction bằng Strong này cũng nâng tu.
0: Hỏi hỏi strong hỏi. Nào ta phi nia sớm lăng bật nô bà đen.
1: Nó có nghe là bình tâm sửa vai phi kì. Mà xin mấy phương call số
0: Hỏi.
1: giờ cho
0: Đi
1: mát.
0: xì bốn hử.
1: Bạn đi vào kỳ nông trại cho các cái xoay đi xe lông, bất kỳ thế bất chân răng.
0: Hỏi.
1: Ta và kỳ hai viên bà xem cho Nga, chuẩn bị bắt lọc cho Nga thì hết giờ tôi kỳ bà lại online, nhà bì bàn xoay online, bà đi vào rõ kỳ bà xin ngạc mình là bức rạp.
0: Hỏi, là bây giờ ta bà đánh.
1: Bà bây giờ
0: Tôi
1: không
0: khu
1: hỏi.
0: bê xí, bốn e, kỳ xin bà sụp bà comment như phim à.
1: Hỏi, giờ phí rồi.
0: Hỏi, tôi.